0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj,
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno svoj,
1: direktno.

0: komunizma.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma,
1: komunizma.

kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma.